0: tabeli la.
1: Ja, n-am înțeles, cred că le doa ghiuciu cu pară, ce po, cu pară, pe cam șoan. N-a pa la gaie, n-a la tiu, ara de pombe, mă genera cos. Și pombe, mă genera cos. Mă n-a răpangă, ramă, mă n-a cos, era cu mamă.